0: למה לקוף בהון? למה?
1: דיבה יפם. נו די הקם נגה.
2: דנטטה בולפבי פיקם ריט
3: לבפה רוי אטס קורי. נו
4: די הקם גץ דיבה יפם גה מה
5: פיי לבטה קומס פניק
6: דה גון פילמר נו מה קי
1: הם. דיבה גה מוניפו יפל וד דנומוגע אבדוס.
7: Me Rafet Ramizah.